0: Pamiyos kang cinta rita, wonten ing negara Astina, wilang apanyang kunjung pasir ukir gemari pahloh jinawi, panjang dawa kot sapane,
1: kunjung dhuwur wibawane, pasir samudra ukir gunung,
0: loh jinawi murah sandang lan pane.

0: karagrag di Karang Pacantin. Rap! Barangkat tinggal iku naga bercita senca muka di Bekah, naga bercita loncat. Lajeng di Bekah di Kuprabanala mangke pakaragrag di Tumaritis di Payunan Semalurah Kuda Pawana. Rap! Barangkat tinggal iku bang-bang kaca loncat.
1: Paman Prabanala.
0: Ed binatang, disangka boga kapi alu dek muhak cemplak. Kurang ajar siap bang-bang kaca dek nganih kakolot. Bang rasa tenuhak, kapringkan dani maneh kungkul. Kaulah lawih tihak tibatan maneh. Sabab kaulah putra Kangjeng Rama Arya Perbakesah.